0: komunikacija i prometa BiH poručio je da će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti za obnovu mosta i što ranije uspostavljanje prometa.
1: I oni koji sada traže da se nešto deblokira, evo poput ministra Amidžića, volio bi da se prisjeti svih onih trenutaka kojim su upravo blokadom pokušavali

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
0: Dobro jutro, dragi slušalci, upravo 6 sati i 3 minute na talasima Radio Gradačica počinje još jedno novo jutro.

0: marketing.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigero kasti, moram ti se dopasti.

sve ko se bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim,

neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: Nije saglasan, to je da dozvolu da se izvrši polaganje. Tako je bilo i ovaj put. Ovaj put sam ja bio predsjednik komisije i članovi komisije su bili, oni su članovi ovog matičnog kluba i oni imaju položenu CERT klasu. Znači klasu isto kao i ja. Ovo je bilo teoretsko polaganje, obuka je završena, znači i teoretska i praktična. Ovo je bilo teoretsko polaganje, a polaganje izgleda na sljedeći način. Uradi se jedan test, znači koji sadrži određen broj pitanja i oni izađu na taj test. Oni na tom testu treba da zadovolje 65-75% odgovora da bi to bilo validno. Oni su test uradili, test smo pregledali, nešto nismo. Do večera će to biti sve završeno i oni će, kada se završi to, oni će dobiti od regulatorne agencije za komunikacije jedan licencu jednu. Šta je ta licenca? Licenca sa njegovim podacima i njegovom kategorijom za koju je položio. Na osnovu koje on može da koristi, znači radi uređaj, radi u stanicu, da kupi radio stanicu i bez ikakvih problema da je koristi. U ovoj godini sam bio isto tako predsjednik komisije u Tuzli u radio klubu E71AV2V. Isto je bio veliki odaziv, odziv tih kandidata. Interesovanje je veliko. Ja istim da budem nisam očekivao da će biti toliko interesanata, međutim svijet je zainteresovan, izgleda za tu tehniku i veoma mi je drago.
1: Jedan od najaktivnijih i najpoznatijih radioamatera u Gradačcu, Mirsad Huskić, zvani Piko, bio je zadužen za animiranje, edukaciju i pripremu kandidata za polaganje radioamaterskog kvalifikacionog ispita novice klase. Sa njim smo razgovarali o radioamaterizmu nekad i danas, radu sa novim članovima i daljim planovima radiokluba Gradačac.
2: Ja se zovem Huskić Mirsad imam pozivni znak Eko 7-3 Alfa Oskar. Znači, imam kategoriju CEPT i bavim se od 1974. godine sam se učlanio u radio klub Gradačac i 1975. godine sam položio tu prvu klasu, C klasu, koja je tad u to vrijeme bila ovako malo teže za polagati, jer polagao sam C kategoriju gdje se morala poznavati, znači, telegrafija. Poslije toga položenog ispita krenulo su aktivnosti, znači, sa uspostavljanjem radio veza i onda sam počeo da idem još u jednom pravcu, to je učenje elektronike i bavljenjem samogradnje radio uređaja, i tako da sam napravio prvi uređaj još, znači, daleki 1980. godine i na osnovu toga sam dobio i pozivni znak, imao sam mogućnost, recimo, da imam stanicu kod kuće. Poslije aktivnosti u ratu ponovo smo aktivirali radio klub Gradačac, obnovili udruženje građana, radio klub Gradačac, i nastavili sa aktivnostima. Nažalost, dosta ljudi je otišlo iz Gradačca i tako da je ostalo nas nekolicina, nekih 6-7 ljudi, stari radioamatera, koji smo uspjeli da to obnovimo, da registrujemo udruženje i da nastavimo s radom. Kao i svugdje što je se događalo poslije rata, nismo imali sredstava, znači sve smo faktički financirali članarinom i svojim sredstvima. Uređaje koje smo imali su bili, znači, korišteni u toku rata za uspostavljanje pokidanih veza i tako dalje, svim čime su se bavili radioamateri u toku rata. I nešto smo popravili, nešto imamo pokvareni uređaj i tako dalje. Znači, bili smo primorani da svojim sredstvima i popravljamo i da nabavljamo savremeniju opremu, i tako da smo do 2019. godine sa malim brojem članova, starim brojem članova, uspjeli da ponovo pokrenemo neke aktivnosti. Ja sam obnašao tada funkciju predsjednika, međutim, osjetio sam potrebu da je dobro

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Prodajem francuski ležaj za tvoje.

0: 39-godišnjeg muškarca Siliđe zbog sumnje da je po ulaznim vratima dva poslovna objekta u Ferhadi posao crvenu boju, što je u javnosti izazvalo brojne reakcije.
1: Kako je navedeno u biltenu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, SČ je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio

Malo kasnije najava današnjeg programa, razlog je veoma jednostavan, ovaj što vam se obraća sada. Zakasnio malo, razlog veoma jednostavan, snimao nešto drugo i onda lift malo ovo ono. Dobar vam dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije federalnog radija ili radija Federacije Bosne i Hercegovine.

emisija u fokusu, zajedno smo do 15 sati, imamo i vijesti na svaki puni sat, imamo puno lijepih priča koje ćemo, nadam se, popraviti dan, ali ono što sasvim sigurno moram voditi računa, jeste muzika. Dakle, danas idemo ono što nekako veselije, nekako malo da prodrmamo naše slušalce, dosta više kukanja vlasti, ovaj ne da da se otvori most, onaj za prijelaz, ovaj otvori most, e sad dohod se sašti za Evropu, e onda se Evropa javi i kaže, e nek se otvorili most, i šta sad, i šta sad vola ne bio, e to tako, i to je jedan dan, to je jedna fula, ide sutra dan, baš me briga šta je juče bilo, ne bi reci ono što smo uložili, ono to je, i to je to, da, malo to kamate, da, to odlično, hvala. Vidi, Raja, nema posla, jer ono, pusti me tih teških priča, način razmišljanja ovdašnjih stvorenja koje se stavljaju u kategoriju političara. Dobar vam dan, dobrodošli na talase Federalnog radija. Odmah idemo veselo, fino, popravo atmosferu.

opet nema reakcije. A samo obratite, molim vas, pažnju na ekspresiju njihovih lica kad su pred kamerama. To nešto, on kakav, on niko, on je pametan, on drži se, on nešto. Šta bolan držiš, nisi radnik u stanju penziju platiti. Šta bolan držiš, imaš li djecu, pomisli na to, ljudski priča. Kad nešto uradim što ne valja, banalnost neku, pa poslije mi 5 dana muči, ne da mi da spavam. A ono, serbes, legne, naspava, i ujutru prvo što puta, 2, 4, kod onoga imam, tamo milion, vamo, i to. Svašta bih rekao u programu, ne mogu iz respekta prema vama, poštovani gledalci, ali svašta bih rekao, bilo tu i psovki i svega, mi žao, stvarno mi žao tih ljudi, žao mi te djece. Zamisli, bola, ne bi on dođe, kako će on djetetu svom objasniti da je radio i da ne dobiva novac zato što je radio? Kako će to dijete shvatiti? Jer ono traži knjige, tene, trenerke. Moraš ga obući, moraš ga hraniti. Ne, ne može ga ni nahraniti, ne može ništa. Nema para koja je pošteno zaradio. Užas. Tuga. Moramo ići. Idemo na muziku. Iz prostog razloga nešto čulanu tamo da neće valjati.

negativno stavlja veliki upitnik na budućnost kluba, jer je malo vjerovatno da će Mirvić pristati na investiranje u klub bez adekvatne zaštite svojih investicija kroz statut. Eto, to je to. Šta reći? Vidjet će to i dalje. Nije ovdje kraj, jer mi ne znamo na što završiti sa ovakvim ili onakvim krajem. Nego razlači. Kao ne jadne ljude, ja se zinjam na tom terminu, jadne ljude, ali su pretvoreni u tu kategoriju. Dakle, oni koji su iz Zavidovića jutros došli pred zgradu vlade da kažu dajte nam vola nebio, to smo zaradili. Traže ljudi samo svoje. I to je tako. Niko im se nije obratio i to će se razlačiti. I samo pusti nek se razlači. Što se više razlači, to će se pokriti ono što oni rade prikriveni tim što se razlači.

Što se muzike tiče, i danas smo imali priliku uživati u onome što je za nas pripremio i za vas normalno, Ajnur Ahmetović. Ja sam Imo Šahinpaš, želim vam ugodan ostatak ovoga dana uz preporuku da i dalje ostanete na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Prijatno!

0: na putevima.
1: Vrijeme da čujemo kakvo je stanje našim putevima i na lokacijama koje su bliske našem gradu, na magistralnim cestama Tuzla, Bijeljina te Dobropolje, Miljevina. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje zaustavljen. Dana 20. i 21. Dakle, maja, u vremenu od 8 do 18 sati, zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača,

Ustavlja se saobraćaj na pravcu Banja Luka Čađavica. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kontinuiran i bez prekida saobraćaj trenutno prisutan u užem centru našeg grada, bar prema onome što mi možemo vidjeti, međutim teško je očekivati da u našoj industrijskoj zoni, dakle u ovim trenucima, vaša noga ne bude malo češće na kvačilu i naravno na kočnici, što naravno može prouzrokovati malo nezadovoljstva saobraćajem u koji budete upali, ali eto, to je na vama da se nekako izvučete što je moguće lakše, naravno pronađete put do vaših odredišta i napustite ovaj najprometniji i najfrekventniji dio našeg grada, pogotovo u periodu od 15 do 17 sati, jer to je ono što karakteriše najviše situaciju, saobraćajnu situaciju u našem gradu. Naravno, svima onima koji su trenutno u automobilima, autobusima ili nekim drugim prevoznim sredstvima, želimo da imate ugodnu vožnju bez ikakvih problema.

Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. Jimmy

0: znaš.
1: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča. 065 826 641.

0: Nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu. Jet 1024 litre. 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča. 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da ga vuku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

0: Šta? Nudimo i mozaike i da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Napuštamo Gradačac i nakon samo možda, evo onako, ako možemo tako reći, 20 minuta vožnje, već smo na novoj lokaciji. Aktuelne odredbe zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koje je

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, radio, radio.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.